0: Salomon aplicație și la radiosalomon.si.
1: Welcome, welcome. You are listening to DJ DJ Dime Dime.
2: This is the rhythm of the night.
3: Nostalgično, energično, poskočno, glasno. Kot bo tudi v petek 16. oktobra Ljubljanski Odisej.